Radio Glas Turske emituje vijesti. U izraelskom napadu dronom na prepun kafić u gradu Gazi u Palestini ubijeno je najmanje 6 Palestinaca, uključujući jedno dijete, a ranjeno je više od 12 osoba. Izraelska vojska tvrdi da su meta napada bili komandanti Hamas okupljeni u području El Shati. Prema Ministarstvu zdravstva u Gazi, u izraelskom genocidnom ratu u enklavi od oktobra 2023. godine ubijeno je preko 73.000 Palestinaca, uključujući najmanje 1.266 od stupanja na snagu posljednjeg primirja. Zvanična Turska je

Radio Glas Turske emituje vijesti. U izraelskom napadu dronom na prepun kafić u gradu Gazi u Palestini ubijeno je najmanje 6 Palestinaca, uključujući jedno dijete, a ranjeno je više od 12 osoba. Izraelska vojska tvrdi da su meta napada bili komandanti Hamasa okupljeni u području El Shati. Prema Ministarstvu zdravstva u Gazi, u izraelskom genocidnom ratu u enklavi od oktobra 2023. godine ubijeno je preko 73.000 Palestinaca, uključujući najmanje 1.266 od stupanja na snagu posljednjeg primirja. Zvanična Turska je osudila izraelske napade na sirijsku vojnu vazdušnu bazu Abu el-Duhur, pozivajući međunarodnu zajednicu da preduzme snažnije mjere protiv Izraela. Sirijski državni mediji su izjavili da je 8 napada oštetilo pistu i infrastrukturu vazdušne baze, ali nije bilo žrtava. Ujedinjeni Arapski Emirati su obustavili sve trgovinske